konde uma udalela yesu iri khadi vanga ndiwe kabasi basa ndikumuditsa yaye wadi konde yoba mamba ndiwe basi kama khani badalela yiwe kabasi